0: ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見
2: チョコや、
1: よく見
2: ドン、
1: よく見
2: チョコや、
1: よく
2: 見
1: チョコや、
2: ドン。
1: よくドン、
2: チョコや、よく押したい、
1: ドン、
2: チョコや、よく押したい。
1: よくドン、
2: チョコや、
1: わけでもよく。
2: よく押した
1: い、わけでもよく。
2: よく、
1: わけでもよく。
2: よく、
1: わけでもよく。
2: よく、
1: よく、よく、
2: よく、よく、
1: ドン。
2: よく押したいと思ってもよく。
1: とかをしたいと思う。
2: よく見ます。
1: 目覚めるっていう夢
2: を。目覚めるっていう夢をよく見ます。
1: ちょこちょこちょこちょこ
2: やっとかをしたいと思ってたわけで、
1: 目覚めるっていう
2: 目覚める。

で、まあ、そこをしたいと思ってたわけでもない。そこをしたいと思ってたわけでもないし、見るだけでもない。見るだけでそこをしたいと思って、見るだけでもない。朝寝るって思います。見るだけでそこをしたいと思ってたわけでもないし、見るだけ。

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

ただまだまだまどんどん。ただまだまだまどんどん。ただまだまどんどん。もっとどんどん。ただまだまどんどん。もっとどんどん。ただまだまどんどん。